and any pebble wa banonia in Tunche Mwaman call embassy and Quajevisa. Obinum na Quajevisa ye tutu bini edibi. Sha and some sisio near edibi shabimune bin chase. Na ube kwa bebi ya ube da utimi kwa kwa na yente wanka beye tise ini na yebusa oh na kwa si kwa ya mate nenka afe ube kumbe kumbe kum na kaseti bi onza saata mniye yusu P.O. box na ya ye kaseti bi niye di asume fiyo inti post office ni nime kwa kwa yi ini beba niye say mami ebia mami ya mesa ubano wabro cheno de inti muhu ya mudekura hake kesa adano enti ya busuani nina ube kache mkusei na matina hon ni ya de kaseti nwa chim na mabo na wabo wedi nwa chia we nwa fe ebi kwa saata mnye timbo bodo la she yunu wabobo bia nwa di asho wasimu mkwa zesa yesu ubiye ni aji wamu edi kaa kwa broche mfati wama be nina eye sika asem ya ye peja padie ama adishe aye mkwa adishe aye chese sikasem ewa manane nejai abrochasem osabe fa oba ko na oba ne san ko jawo na osa se won krata akra de ne hese chese wawu kra enem nya pa kwa abrochire fo na fre o enema hudo bi a de ye wo mo na ebinum ko Italy omo every August bi omo ba Ghana odon tosi ni e shepo cars ni e shepo nioma enimu ohaw abrochi asetna enafom ni nyina e sika ya ye pe japade adeshi amaka kwantium inti mitie dwum na namse debi we bia na usukra untu kwan o Ghana nanso wetu kwan fri wo jere diction chese wo region aba ye fan say another region se si ye ah, ye sikasam enti no aba. Titino na yenuanom ah efrisrem na omukon noboa satam ne ekofom fri etifi mantifo do. Ne ye do oma ba south ha na oma cheso enoboa na omu ye bi. Ne nyira ye den e sikasam afebeso omso benye bibi kakra na oma sa dia ko eh. Riase wo hu sikasam de sika betimi amoye. Mais c'est bien, nous avons un chef d'entier, moi, c'est mieux. Où est-ce que c'est? C'est-il mieux?

continuum nasi. Sese ye to abakra na we candidate na usika sam enko ye a ene nkrofo tomo ene gas cooker omu chesa yesi ye timi cheska o dem unisika bia untimi nche on fesika famzo unwini he sika baby sika kasa.

0: adodo na ehia ho no ehun se ebi ankyremu na wo kyremu no enya de a wo kyremu me kosi mpempense obi a de ba ka kyere han se ne wadi amọ abusua na wadi oni amọ de se wadi abusua ne amọ de a ene na se eyi usi nchen ne ema ne obetimi ahwe abusua no aka abusua ne mu asem a ye nyina ye obeto ye no ye ne betena so ntero de enye se obi ne besu abonte ne mu no abusua na woni eti eti kuro no sia ni ejiri sadi ya wuye ye no anfa kwampasoa ene ibe yiwa fiwa sado pa hwa bibi ende hwa ebe kire se busua peni ye betina tu afra de so san se je so tena so ana se bi wono se bu firi mu a ni edu ofoforo aba aba besi so ena se eba se japade enso ho na manso ba hwa abusua peni ne ebona mane ona se okwa hinfie na ko ba mane se ebia me japade asumesi me japade obente asumesi peso ji ensem de enso enti ase ya de wo ho ni se abako se mu eda ye japade ne ho no anyway aden ono peso ba ba ji ensem nti ye trans na de abusua peni beka no etaso mu a bi age tu mu a ni che se se japade no wo bo ho ban ena se obi wu nso a ono ne ye bona mande na ne ma ese ye hyehye wo ho ni nyina no ogire dwem emi yetime hyehye kosisi ebesie empo ye de eto adaka mu a ne ye de mama odipa na ko no abusua ni hyia ese ye hyia abusua peni ni ni a che se ntuma we ni ye de mama ko atade we wede we na ya hwe ehu se de ye ka se odisi ye de mfa nko no ni nyina ya to aso ye twa to so de se be abusua na enyi ni ko no senye se wodi kite kunya na wana kotena kuro no so acha yetime gba kunya e ma won ene ntini ye wo benkum hini ye wo nifa hini ni nyina aye e modene mu a wo bebo ene ye bebo sa kunya na ma won nti ye gba kunya na ma wo a na won so wo kwa hivie na wa kwa akosom ama ma no so etime enya e ho mfa so se de abusua peni edwa no etie na ebi a ye ba betra ma ebi ma ebi no ebi a obi be na adwen se me de me mi wo sika enti se abusua peni eni ama me okwa bi a mefa so a betu abusua peni no mefa so beti nya no na aka mu ye de ehya ade
1: na abusua peni na ye to so aba
0: ye nto so aba
1: na na ma bi musa anye bi a abusua peni se ye kwa tanatana baby na ebusuyano ye ni mse ye dudu ni
0: right.
1: Ye ni leader bia ye nye deng emu hiya se wosye nye bi maasi ye jade ni ebusuyapeni bia
0: esasi ye nye ebusuyapeni
1: enti obia obi tiye ye na omo busuyan asemsi ni ye nim ye chese ye nim nipa ye kene nim se ono ebusuyani ya ye nye deng
0: oh dada msa busuyan dada ube nyo bi omu
1: ebi ni huli ya na jija u nana
0: no sani ya jija eda ya kakra
1: obia ni mse chese ye huse weni ya dini yu se weni ya dini yu
0: se wane na isi ya so wani isi ya di ede ya ye benya bema na oba a obe chimi ye jina nye ni nina ane ye
1: mbe enzi wasu obiye nye busu ya peni
0: enzi obiye nye busu ya peni fise wane nye busu ya peni ya obere nwa kwa hivye fise anone beji naso amu wakwa hivye akuti ya hivye sem ena adi abre busu ya no
1: na hivye nana ye kwa hede zi uwe sedi ya niyo mesi kwa ya
0: hey no neno ewe saka neno honi yesi ya eni ya koko enu nti abusua peni wadwuma ye se ye ko sa odi ne na disie di bi ebeba abefra eko aye eko no wo ekokon no emu enu na ye de ade na di kanta a na aso ne ye ne no firi ho no na se eni bie ba no ena ma abusua peni adwa no ase ye ntimi hu de ye so ye na emu no se wi no firi se ye peni pade akosa na ejapade ye wo fie ho no so no abusua peni ne hwe so ona ese hu se yiu de o he ye dia asumesi edi ade no ha ebe ye yi ama nye ne nyina ne se abusua peni ne ko di ade ne mo wo abusua ni mu no ehu se ejapade we we ne ne da form a wo betimi a hwe na ese e ma mo he nti sa na eti ne mo no se bi ana akwa akwa se ebinu ma nya se bisika ma abuso ne bi abusua peni nka nko wo ne die mu emi nti e se etu de free so a eno de
1: e wo na so lawyer bi so ye abusua peni
0: se so ye abusua ni
1: so onye busu eni ebe tinye pelo ebi efi bebi
0: no enye se obi oye lawyer nkwa oye lawyer no ye busu eni dia
1: na so onye busu eni ebe tinye ai pray obi onye busu eni so onye busu eni
0: debi na wo busu
1: eni ye
0: wo onye busu eni na de na ba ko ko di obi busu eni mu asem it is a way a lawyer na wo ye busu eni dia na duro ho na ye jire se edu si de ye ya ye du be si ade no so
1: ya semu aja oba tan ne be mawo a ensem bebe no ana ya no muka ekyere nkwada na bra wo musa
0: ehe
1: wo create me for papa ho ne de di o matev
0: wo so ba tan ne wa
1: o se o ba be wo a
0: wo na be ma
1: aha nti se o ba wo a ebi wo ha be ma ne se e kwan bi so kra e bibi na anye nti bi nu ye fada so o mo ye fada
0: se e ba ne sa ya ne firi ma no wo o ba no e na wa fefuro edu na ni mo ba eja ndi ebusua bisawo na wenti mi anka ye be dan ne ye di akoto o be mere nim se woni me ofa ase asemesi e di agro na mu di agro no bibi abam ndi bra ne be kan kwasem na se de kopi no wa ma me kan dia ne no eda ho sansa ko dan ni nyi a afia ansa na wo beba se akoda ne ye wo di dia ye be kire se ye de be bo wo no wa ma e ni ana ye bo woni ka se what now ama kwada na nyi na obepene dia eni akwada na ye bon ho kani intibra betua ansana akwada no yes aso se ye wodia se na tie na nya se ebia obi so onye yes ebia obetimeka na dwene ye ne se ebia nya ne nko a na so se tere de timeka se ne fa tre be sa odi film but ene dia
1: adi ntina e ngrofo wo sa perception se oba one ne one ane ne tie one ne da na wo se wa fa fura wo adwene fofuru bi one ne tie one na obeka se enye wo a
0: na se tie tie one tie na yempra ebusu yanim enti ebusu yanim no wo se obi atwe mpra me agina ye freda
1: enti sempre nim wo na se wonim se one oba yi ne tie nkrofo hu mu for the fact that ebusu yanim no die tie na ne be nyem na obeka se enye wo a
0: se no tie da me ka se ansa na nka wo benyem kura no no wa koye ne ho ade
1: Mm.
0: Yeah, I said

kwa dia kama anga ene man kwa ya dema ihwam memum uto na saudi wi a ne hono no fagu obobo na onya duonu a redemption center papa na ti obeje oje ya the card division sam utwisu wi a code ma memfa ma na dia soso aya star 713 star 27 hash and one no uti na hwa uti mi di 200,000 a chede na brenu na wo matu mo akopu July ne da boss me da to so etunum na ebe wi center tank at search che dia ho dinu wom uto na di suagun adwa dia sie kama ebre bia opa bia no bu nsue mu kama kama kama 3p garlic mixture wey eya draw ebu ni pa bia no pa obi a na ntika kra bia no abre no akoma bo peri peri peri su biri wo no moja ne ntimi ne fusani ebe ya kama na ho to losin aba center the losin aba mixture ba etri dia dro a wo no ma chese tri di ni nyina be pa bia fa sansu ne losin care mixture eni sie sie ma ye ma ye jahari no etwa mu yepo nka bia wo ma na ye fro kama na se be ma wo date ko na ntimi mo adwuma wo mpa mu ncha wo nya dileman castles na boa garlic plus ye ncha say DBS na diaba wanum sis ope so bo dance ma wanka so ni ji husam pa me dem abo me nchense pa bo dia enu bi na so di di juma no na auto so 10% discount wanum che mu di atia fi so di amao enti mo ka bebre osa ya reboni kumuni papa wan so anu ntama di assemble ba enti ya di haxa miss chan haxa capsules aba ni mi eru nyina ka bom osa tam focus here no wanum a asia tu MTN or the phone bi aba ya kama papa MTN HMD arc ne bɔne ye 899 cedis na de wɔ mu nie wotɔ ya ye de hyɛ wo nsɛm a ye ma free data 2.5 gigabyte na sɛ abosumi nsia bosumi bia wo nya bi bosumi bia wo nya bi saa na wo de bɔ adwuma kama sɛ wo de twa mfoni na fɛ sɛ ye sɛ de wo de ye bia ni da hɔ kɔ ba bia MTN wo na wo bɛnya bi atɔ wo nom ne aboafo aso ye mu ama kase ye de ɛbrɛ wo afɛ ba bia wo bia no Jiji dem Facebook ni YouTube bawuram Facebook ni misra o hwe na o hwe o hwe na o hwe mfori ni nyina santia chimago de no ye be ni nyina mo ahwe ni wahunu di ekoso